0: Сен сурахасы сумахлы болжаны, көркөді болжаны болжаны.
1: Болна бейтан неке жаңғырында хайлат келжіксі?
2: Джангар 是产生于蒙古族卫拉特部的英雄史诗，描述了以江格尔为首的英雄为保卫家乡与邪恶势力蒙古斯战斗的故事。每年牧闲的时候，牧民都会请江格尔奇来家里说唱。江格尔奇只用一把拖布秀尔琴做伴奏，一个人能唱几。